0: 小学生の頃は手作りしてたの、うん、あのガーナーとか買ってきて、うん、大量にね、うん、大量は嘘と3枚とか、
1: うん、なんで嘘ついて
0: そう買ってきて、あのでも小学生のできることといえば、うん、何ができると思う？
1: 一回溶かして合体させる、
0: うん、あそう全部正解なんだけど